0: fotiga yoo amana ra gitsimo maramba
1: yego
0: amana muta posta dimana pasari ni kumu jango wewo amana ku sene wera ra gitsimo ngo yori
1: ehe
0: apone boleza apone kyoni bone ko tsamu jari ru basmo ibe ko kiro nga oje kuna singa ku tsimina re kambone chapara ho kuza ni re kambone wa mpasike tsira nga handi kambu yaran kandi kuzina jamera sina hukiribana
1: ego
0: danharu wa mbere no akabira nga ho mwizena na kanharu wo muri pongo ndumva twararose ubusuri nga hukiribana
1: ego.